0: Da, da, mi-a zonit pac, au noi.
1: Din mon way tu caché, ça doit faire un mille fois que j'ai compté mes
2: doigts. Hey. Mă retip să schimb
3: ca zuce e pe ea în franceaz.
4: Ești în Trepic Pers, Urban FM.